0: Radio Solo. Klokken er 6:39. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is Kombi.

0: Radio Solo. Klokken er 13:33. Temperaturen lige nu er 20 grader.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo. God sang.